Ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

0: just because
1: you can. Ordentlig radio. Hei, dette Knut Christian Moen
2: og Ola Christian Schaflo
1: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
3: Ordentlig

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

kan jeg tro at verden den god på bunn, i hvert fall.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne nå.

0: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Ei et støvbrett uten kost. Ei musefella uten ost. Ei dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: skuldrene og rester på høyene og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel ungkar, gammel ungkar, gammel ungkar.

ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Hei, dette er Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
1: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
0: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt.
2: Hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. En talsperson for det brittiske forsvarsdepartementet sier Storbritannia forpliktet til å skaffe utstyr Ukraina trenger for å forsvare seg mot Putins ulovlige invasjon. Trumps trussel om å bombe dritten ut av Oman strategisk galskap, ifølge ekspert.
1: Dette på nivå med trusselen om å ta Grønland med makt, det sier konfliktforsker universitetet i Oslo, Mikael Hoh-Najizadeh. Han avviser Trumps påstand om at Oman står i veien for skipstrafikken i Hormuzstredet. Najizadeh advarer om at dersom ordene skulle bli til handling, ville det vært katastrofalt for USA, blant annet fordi det permanent vil ødelegge USAs forhold til de andre arabiske gulfstatene.
0: Reporter André Ødeby. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet, og politiet jobber på åstedet. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover i slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Reidar Brendeland i Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.

0: just trying to figure what's up.
1: What?
0: Oh. So being our famous.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen. Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, det sier landets president Lee Jae-myung.
1: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
0: Reporter André Ødeby. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm i går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet i Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundret. 280 personer mistet livet, over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. En tidligere sykepleier ved Ahus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter... Glansdager, så...

0: Hei, det her Tonje Hallbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger.

0: Her VG-nyhetene. En person død etter en voldshendelse I Tromsø I natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området sperret av, og beboere evakuert, så de ikke skal komme I kontakt med åstedet. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt I år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
0: Reporter André Ødeby. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha tilbudt USAs president Donald Trump å bidra I fredsarbeidet mellom USA og Iran. Bakgrunnen for samtalen at forhandlingene om en permanent slutt på krigen har stanset opp. Samtidig har Washington avvist å forlenge den midlertidige våpenhvilen. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder avisa Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover I slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.
3: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: fôre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Jeg kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, dette er Unnveig Ås, og du hører på Ordentlig Radio.

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

fikk svømt. Du er drømmen jeg aldri fikk drømt. Du er fisken jeg aldri drog inn. Jeg fikk aldri kalle deg min. Du er filmen jeg aldri fikk sett.

0: Her VG-nyhetene. Det en mann i 40-årene som siktet for drapet i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggevåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. 10 personer drept og 8 skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. Europa kommer til å møte vinteren med rekordlite gass på lager. Iran-krigen struper frakten av flytende naturgass ut gjennom Hormuzstredet. Analytikere i Montel advarer om at skrinne lagre kan bidra til høye energipriser fremover og smitte over på norske strømpriser. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, 1.40.

meg nå. Jeg er helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs.

natter på en dag, da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok

0: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.
1: Her VG-nyhetene. En fjerde mann nå siktet etter dramaet på Lindeberg forrige uke. Totalt fire menn siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. Det en mann i 40-årene som siktet for drap i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggvåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt i år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter André Ødeby. Den kontroversielle artisten Kanye West skal opptre i St. Petersburg i oktober. Hvis konsertene gjennomføres, blir West en av de få store internasjonale artistene som opptrer i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg i Oslo i forrige uke. De fire er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen i 30-årene blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. 10 personer er drept og 8 er skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnumre på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet er varslet, og saken er anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede er sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Susi, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring, hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg er Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette er hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han er frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert i kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av i mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangører, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom, bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe med det,
2: da? Ja, det er definitivt på tide. Overtid,
1: er det det? Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det,
3: det de
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal MC. Jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det, ja.
2: Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi holdt det rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
3: ja.
2: Så husker jeg at vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival og det er ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det er Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg er...
2: Da er vi bransjen, og så er media opptatt av det, og så, er, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt... om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene og så skulle ikke han mer og så ble jeg spurt så sa jeg at nei det jeg vel egentlig ikke interessert i for jeg vil spille jeg vil ikke gjøre noe annet enn det men så ble jeg overtalt til å si ja likevel og så har jeg vært med siden da
3: Det har blitt noen år, si
2: Det har blitt noen år
3: ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
2: da
3: to år
2: Da var jeg med å spille, ikke sant? Og så synes jeg det var mer enn nok
3: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si At det har gitt mersmak og tenker, Hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være for meg så er det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene så hadde det alltid vært spillinga liksom så hvis det ikke hadde vært for det så så hadde jeg ikke, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det er jo, det er mange ting som er en fordel, og det er at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner måtte, arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi er på en måte venner, vi er et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det er greit at du og jeg er venner, men akkurat der er på en måte den grensa da. Så det kan ikke være sånn at ja, jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funke.
3: Nei.
2: Så sånn sett så er det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som er på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som... gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte...
3: Med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja. Selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det er både her hjemme, og det er i utlandet det.
3: Ja.
2: Så sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert, og ikke slippe folk helt inn på meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå eller i andre situasjoner så er alt helt naturlig og bare kos men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da
3: ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant, så det ikke tar helt av på en måte
2: så det er noen ting der
3: Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det det du tenker er største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. hatt, jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Det, jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det akkurat som å være artist. Det ja. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: stilling. Ja, og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent ja. Og tidlig og det
2: ja.
3: Som
2: ja. Ja. Ja. Og skjønner. Som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe det ikke noe ordnet forhold på den måten
3: nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ
3: ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter
2: ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt en live situasjon og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: nei
2: Nei.
3: Det noe sånn så, livsnerve I det
2: ja.
3: Ja,
2: og så kan det være som vanskelig hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på liksom, men akkurat den der, hva skal jeg si den forståelsen noen ganger på at du når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da skal du...
2: Ja, det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: for
3: kanskje...
2: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med det. Så, ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
2: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar.
3: Ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund I og med, kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom
3: ja,
2: selv
3: gøy.
2: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg, liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han, når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da, og så var det tragisk ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre, så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre? Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, vet du. Gamle gutta, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
3: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken, for
2: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
3: ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
2: ja. Ja.
3: Som der, har skapt masse, masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si? Som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det, det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig. Så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn,
3: ja.
2: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Og det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Da var det mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten også, smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn at, og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band ja. Spille og
3: uten at det kom på YouTube neste timen liksom.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende kanskje.
2: Det var det jeg helt sikker det jeg helt
3: ja.
2: Sikker på.
3: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn nå oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder etter sett
2: å færre spille? Steder?
3: Ja.
2: Ja. Det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, har jeg akkurat.
3: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
2: Ja, ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
2: ja, gjerne,
3: særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det? Ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
3: kombinasjon
2: synd.
3: Av mange ja. Ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt, hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig ja. Å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
3: Hva en video?
2: Hva en 30-sekunders video, liksom?
3: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom.
2: Ja.
3: Det litt kjipt.
2: Ja, ja,
3: det
2: jo ja, det. Ja, så ja. Det litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
3: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to, da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
3: Telemark bra.
2: Men... Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
3: ja.
2: Og holder

0: ta vare på musikkmiljøet på Notodden, det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro. Og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som er et, som er vintage studio, vi, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi... tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og det et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så, så vi, og vi lager videoer, og liksom, vi sørger for at, at unge artister, at vi investerer i unge artister, da. Og i, ja, både artister, og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie. Da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13, år, så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival, og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: kult.
0: En stor plassamling, og det, det største delen i samlinga Frank Zappa, ikke sant? Så Så jeg har hørt på, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min, da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men det er ikke sånn at jeg ikke har det, liksom.
1: Så nei. Du er åpen for... det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, men det er bra.
0: Men det er bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var, blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues, eller
0: nei,
1: var det...
0: Nei, det ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er, det er kanskje... Nå skal jeg... bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... muligens da. Det er ikke så tøff at det er kategorisk.
1: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den er litt røffere, litt hardere, og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe

0: det var lite West Coast jump-aktig så det mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi
1: ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da når jeg tenker meg om for med R&B Express så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang
1: altså. Jo, men det fort gjort jeg tenker at det veldig interessant de refleksjoner du gjør der og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
1: ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da for det som Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
1: ja.
0: Så det der det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja,
0: måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støte og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Det er utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konampi Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da altså, det der det ingen som slår.
1: Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn, vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år og gjennom pandemien og hele greia og Adama har vært med på det
1: ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor så det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har og som ja,
1: verden ærlig. Verden er ikke stor, si.
0: Nei. Tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med føre med blues-navnet videre da, Notodden Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk. Ja, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre. Ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså... Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden som var førstelinjetjeneste under festivalen I festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det men det var ingen katalogisering det var ingenting orden rundt det så Hun fikk jo da oss til å tenke på ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem og så. Ja. Så lagde vi en så samlet vi alt sammen og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke I butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år
1: så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da jeg tilbake til bransjen
1: ja.
0: Distribusjonsapparatet plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge
1: ja, det interessant
0: men vi solgte bare altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den
1: så kult
0: eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate og så gjorde vi det 5 ganger I året I mange år
1: Hvorfor kokte det bort I kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, altså, de ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music
1: Club. Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom.
1: Nei, det er veldig vilkårlig. Ja. Altså, det sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var god digresjon.
0: Ja, så da var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her i Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, det liksom noe med den live-energien som den, er noe eget.
0: Ja, og, den, og den kontakten med folk, liksom. Jeg elsker det, og det har vært det fint å være i studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Er det noe spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje det kommer tilbake noen år senere, så sånn er det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig. Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den, men så nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det er veldig, det er en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så er det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noen eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting, ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... det bare jobbing altså. Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er å det litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp. Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså, og da ja, bra folk liksom. Altså, ja. Flinke folk, selvsagt. Men også folk som er greie, folk som inkluderende.
1: Mm.
0: Og så som du liker å være sammen med.
1: Mm.
0: Og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg vet ikke. Det gode råd. Ja, absolutt. ja. Og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid. Og, det, og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, og så ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken, liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja.
0: Ja, det kanskje jeg dum, men jeg ville
1: Da vi mange som dumme. ja.
0: Ja, nei, jeg der at ok, ja men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg I Oslo I forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen I 30-årene blir begjært varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummeret på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.
1: Jeg er Andersen på Skarnes som vogner klokka fire. Famler etter knappen på et iltert vekk

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg I Oslo I forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen I 30-årene blir begjært varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummeret på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

fjellet kunne alt vært mye verre.

0: Her er Jan Therese Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg i Oslo I forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen I 30-årene blir begjært varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnumre på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
2: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Øyvind og
4: Dag
3: fra Label, og du hører på
4: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg I Oslo I forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen I 30-årene blir begjært varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummeret på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Marte Eversen. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.

Hei, der han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Vi kjente elskede da, og det blir krangel om oss. Du vil få nei.

står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom.

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg i Oslo i forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen i 30-årene blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnumre på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

to

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg i Oslo i forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen i 30-årene blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnumre på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet er varslet, og saken er anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
1: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede er sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.
1: Her er VG-nyhetene. En person er død etter vold i et boligkompleks i Tromsø. Nå er en mann i 40-årene siktet for drap. De involverte bodde i samme boligkompleks, og siktede var bevepnet med et hoggvåpen da han ble pågrepet. Det ble benyttet elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. Retten skal nå vurdere om kvinnen var tilregnelig under drapene. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener det heller burde være et fellesområde der det er lov med alkohol. Fotballpresident Lise Klaveness er rasende over at FIFA har fjernet operativ sjef Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salget av deler av fotball-VM. I studiet fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Oliver Hallbrugger, og du hører på Ordentlig Radio. Multisad, ja. Mr. Claptrap, come on.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, dette er Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til Voice of Summer.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
2: Hei, det er Camilla Hole. Du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
4: Riktig god søndagsformiddag, eller tirsdagskveld. Selvsagt så er det du som bestemmer det, som hører på Tour de Jazz. Så hjertelig velkommen til Camilla Hole.
2: Hei.
4: Du er blant den oppvoksende slekt som skal føre jazztradisjonen videre i Kongeriket. Men det kan være noen som ikke har hørt veldig mye om det. Hvem er Camilla Hole? Hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Nordfjord, fra Breim i Sogn og Fjordane. Og ja, spiller saks. Har vokst opp der og har kommet til Oslo for å ja, prøve å spille litt mer. Ja.
4: Men hvordan, fortell Camilla, hvordan blir man bitt av jazzbasillen i Breim? Det er jo ikke verdens største jazzmetropol.
2: Nei, det er det ikke. Det, ja, man begynner i korps da, ofte. Det er der ting starter. Og så reiser man ut på litt kretssamlinger da, med litt flere korpsfolk fra større områder, og så får man masse venner som er musikkinteresserte. Så begynner vi å spille sammen på kveldstid, utenfor korps-tida liksom. Og så ja, starter man på musikklinja, og
4: På videregående i Nordfjord?
2: Ja, Firda videregående
4: skole. Mm-hmm. Mm. Og der var det et godt musikkmiljø?
2: Ja, veldig godt musikkmiljø. Det er den eneste musikklinja i Sogn og Fjordane, så alle de mest musikkinteresserte i hele fylket kommer jo dit for å bo på hybel og spille musikk.
4: Og da var du bitt av jazzbasillen, eller ble du bitt der?
2: Jeg var vel til en viss grad bitt av i hvert fall den basillen av å lage musikk og improvisere og spille i band. Og så kalte man det vel jazz, og så er det jo mange definisjoner av det. Jeg vet ikke helt hva vi egentlig drev og spilte, men ja, vi hadde en slags jazz-idé. Reiste på Molle-jazz, på utflukt. Og, ja.
4: Var du sånn med jazz-losjen i Molde og sånne ting, eller?
2: Nei, det var vel egentlig ikke for oss som ikke kom fra riktig fylke. Så, men vi var jo oppe og så på, vi hadde venner som var med der, som kom, ja, hadde litt kontakter der oppe.
4: Så, hva var det du hørte på Molde Jazz som har satt tydelige og djupe spor i et ungt sinn da?
2: Vi var jo på Chick Corea-konsert med han Gary Burton. Det var stas.
4: Mm-hmm.
2: Og så husker jeg veldig godt at jeg var på konsert med, det var en sånn saksofon-trio. Jeg tror det var Mats Gustafsson og to av de andre, Brøtsmann, og så en til. Jeg husker ikke helt hvem det var. Jeg var ganske ung da. Men
4: kraftig
2: sånn skikkelig utblåsning. Jeg hadde aldri hørt noe lignende før, men synes det var så kult. Kom hjem igjen og bare sånn, det var den kuleste konserten. Men jeg hadde jo aldri opplevd noe sånt før.
4: Jeg lurer på om det var Evan Parker som var den tredje av de frihetssøkende herrene.
2: Ja, det...
4: Der ble det ikke spart på noe.
2: Nei.
4: Nei, men, hvordan opplevde du noe sånt da?
2: Nei, det var jo bare, det var så voldsomt. Det var så masse energi og uttrykk, og det var jo ikke musikk sånn som man var vant til med sånn melodier og alt sånt, men det var liksom bare den følelsen da. Massive følelsen, og du blir nesten litt sånn redd inn i deg. Litt sånn, ja, fordi det er så...
4: Skremmende.
2: Ja, men på en fin måte da. Det er jo trygt å høre på musikk, selv om det er litt skummelt. Så, ja.
4: Vi skal komme inn om mye i løpet av denne timen, Camilla, men vi skal høre masse musikk også. Et band som du er med i, og som du ble en del av mens du studerte i Stavanger, det er Ben Reddick. Fortell om hvordan det bandet kom i gang.
2: Det var deg som startet i Stavanger, den klassen som startet når jeg gikk, skulle begynne i andre klasse. Så det var... Jeg tror det var første uka da jeg var der, så var det sånn, ja, nå skal vi starte band med blåsere og skrive musikk og sånt. Og så, litt tilfeldigheter, så havna jeg inn i den gjengen da. Og det er vel sånn, jeg tror det er 6 år siden eller noe sånt nå. Og vi har holdt på og spilt siden da. Og jeg reiste på turné sånn etter at vi hadde holdt på i noen måneder og spilt sammen. Og så har det bare fortsatt.
4: Like morsomt en dag i dag?
2: Ja. Ja, det blir jo bare kjekkere og kjekkere.
4: Så bra. Vi skal høre hvorfor det er så kjekt dette her. Kolibri Kamikaze heter den låta vi skal høre først nå fra Ben Reddick. Og det er fra skiva som heter akkurat det samme, Kolibri Kamikaze.

0: Alle som er med i Ben Reddick kommer mer eller mindre fra det samme miljøet i Stavanger, men dere har plusset på litt til etterhvert?
1: Ja, vi hadde en liten utskiftning der vi fikk med Siril Malmedal Hauge på vokal, i stedet for hun som opprinnelig sang. Mm. Pluss at vi har hatt en del prosjekt der vi har hatt litt... Ja, vi har hatt Ben Reddick med Strings konsert, og så har vi hatt Ben Reddick med Bjergsted Jazz Ensemble prosjekt som vi hadde lagd plate av. Og ja, litt sånn diverse, så det, ja, det er ikke alltid bare sju som skal stå på scenen.
0: Vi skal høre nå et eksempel på hvordan det låter nå. Falske ulver er også en av de morsomme titlene til Ben Reddick.

0: Begge de to låtene her er dine komposisjoner, Camilla. Er det like morsomt å komponere som å spille?
1: Ja, det synes jeg. Synes det er veldig kjekt å uttrykke seg gjennom komposisjon og få andre til å eller bruke andre mennesker som instrument da, nesten. Det føler på en måte det en selv som spiller, bare man har enda flere hjelpemidler, enda flere ja, klanger av mennesker som man kan bruke.
0: Bruker du den der Duke Ellington-metoden at du har i bakhodet hvem som er i bandet når du sitter og skriver?
1: Ja, det synes jeg det er jeg veldig opptatt av. Jeg synes det er veldig kjekt når man kan skrive direkte for musikere. Og det hadde jeg som masterprosjekt når jeg gikk i Stavanger også, og faktisk forske på det der om forskjellen på å skrive musikk for en person som man vet om, eller om det er tilfeldige orkester man skriver for. Mm.
0: Mm. Men du, det å skrive skjønner jeg er morsomt og utfordrende. Det å lage låttitler, faller det det lett? Kolibri, kamikaze og falske ulver, forklar.
1: Kolibri, kamikaze, det kom vel fra en annen arbeidstittel som var i bandet til en annen låt. Så tenkte jeg egentlig bare, eller kom på at det var et morsomt ord. Jeg fant opp ordet kolibri, kamikaze, og det var så mange bilder og sånn i hodet, så jeg hadde lyst til å lage en låt som handlet om det da. Ja.
0: Falske ulver da?
1: Det kom fra teksten på låten som Marte Therese Jacobsen skrev.
0: Ok.
1: Mm.
0: Du, vi skal bevege oss videre. Du har akkurat gitt ut treårsskive.
1: Mm.
0: Din første under eget navn.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Veldig spennende. Veldig kjekt å få fullføre en ting som man på en måte har hatt ansvar for helt selv.
0: Der har du skrevet alt?
1: Jeg har ikke skrevet alt. Jeg har skrevet
0: Arealt.
1: To av låtene. Resten er folkemusikk, tradisjonsmusikk, som vi har sammen i bandet Arra og improvisert fram.
0: Og der er titelen på skiva kommer jo også fra den folkemusikktradisjonen. Den heter altså Halve Mål.
1: Ja.
0: Og det må du også forklare litt.
1: Ja, det er et dialektfenomen som finnes i enkelte bygder på Vestlandet, der man tar bort H-ene i et ord, og så putter man det inn foran andre ord, sånn man kan si sånn esten av hans, for eksempel. Det betyr hesten, hans. Og så stokker litt om på det. Så det blir et veldig morsomt språk ut av det.
0: Og det finnes for eksempel i Breim?
1: Det finnes i Breim der jeg kommer fra.
0: Og det er ikke utøende heller?
1: Det er ganske utøende. Så det er vel det eldste som har snakket. Jeg sier at jeg slutta med det, fordi det var så mange andre som mobba deg for det, fordi de synes det låter jo helt tåpelig at de snakket på den måten. Så da er det noen som sier at de ble mobba til å slutte med det.
0: Kan ikke du ta på deg jobben og føre dette språket videre?
1: Jo, det kan det. Jeg er et forsøk.
0: Så bra. Vi skal høre flere låter fra Halve Mål. Vi begynner like godt med Springer etter Samuline Seljeseth. Hvordan har du funnet fram til dette stoffet?
1: Jeg har vokst opp med å høre masse på folkmusikk, helt siden jeg var ganske liten, sånn 11-12-årsalderen. Så fant jeg har ikke folkmusikere i heimen, men det er jo masse folkemusikk rundt om der i Sogn og Fjordane som jeg kommer fra, så man plukket opp ting da, og så fikk jeg en eller annen interesse for det ganske tidlig, og høre på det og prøve å ta det over på saksofon og sånn. Så det har liksom alltid vært der.
0: Her kommer Springer etter Samuline Seljeseth.

0: Kilden som også kommer fra Halve Mål, ja. Noen kloke ord om låta.
1: Det er en folketone, ikke en danseslott sånn som det mest andre, men en folketone fra Sogn, etter Ragnar Vigdal. Ja, ganske kjent folketone.
0: Og med det så har du Knut Kvifte Nesheim på trommeperkusjon og vibrafon, mm-mm, og Fredrik Lur Dietriksson på bass. Kilden.

0: Vi har kommet til jula, vi, og da er det lite som passer bedre enn julefortelling fra Breim. Hvordan, fortell hvordan du har kommet over den.
1: Den har jeg faktisk laget selv, da.
0: Så den har du kommet veldig over på eget vis?
1: Den har jeg kommet veldig over selv. Det var vel inspirert av at vi spilte inn plata oppe i Hallingdal i midt i desember i fjor. Og da var det jo masse juleinspirasjon, og da var det, ja, da bare følte vi måtte ha en litt sånn catchy julelåt. Og så bare kom den til meg.
0: Den bare datt ned?
1: Ja, egentlig. Ja. Så øvde vi den inn kvelden før vi spilte inn også.
0: Hvor lang tid brukte dere i studio på skiva?
1: Det er 3 dager vi har vært i studio og spilt inn. Ja.
0: Har dere fått kommet ut og spilt det mye live?
1: Vi har vært på en liten vestlandsturné. Det er det vi har fått til foreløpig. Og så er det en del spilling som skjer rundt sommeren og neste høst. Allerede er det ganske mange ting som skal skje.
0: Så flott. Her kommer altså den perfekte låta, siden vi er på første juledag. Julefortelling fra Breim.

0: Sopransaksofon er ditt foretrukne instrument. Det er, du har alt annet i arsenalet ditt, men hvorfor sopransaksofon som det absolutt foretrukne?
1: Det var det jeg spilte mest på videregående, og da var jeg veldig opptatt av å finne en eller annen sånn stemme som jeg hadde inni meg da, på instrumentet. Og så har jeg bare tatt det med meg inn i alle andre situasjoner senere, og fått lov til å ta det med meg inn i ganske mange store ensemble som jeg er med i da. Så da har jeg på en måte fått være den som spiller sopran. Så det har bare balla på seg, og til slutt så har det bare blitt min stemme da, føler jeg.
0: Ja. Har det noe med sopransaksofonen til Jan Garbarek å gjøre?
1: Jeg hørte jo masse på sopransaksen, både hans og Tore Brunborg og sånn forskjellig når jeg var yngre, spesielt.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Og det var, som veldig mange fikk med seg, en situasjon på Maihaugen, på Lillehammer for noen måneder siden, der dronning Sonja virkelig ble bergtatt av ditt sopransaksofonspill. Hva stas?
1: Ja, det var veldig stas å spille for Sonja og kongefamilien. Det var, ja.
0: Hva skjedde da? Hvorfor og hvordan?
1: Nei, det var sånn åpning av barndomshjemmet til dronning Sonja. Og så skulle Audun Trio spille der. Og så hadde de som arrangerte hadde et ønske om at det skulle være med en blåser, så da spurte de meg da. Og så, ja, jeg tror de likte det. Ja.
0: Sa de noe?
1: Ja, vi fikk ikke snakke så masse med dem, men alle kom bort og tomla opp og sa at det var rørende, og ja, hun var litt på gråten. Det var hyggelig.
0: Flott å ta med seg det.
1: Ja, veldig.
0: Vi skal høre litt mer Ben Reddick også, men dette i en helt annen sammenheng, sammen med Bjergsted Jazzensemble fra Stavanger.
1: Mm.
0: Snutt 1, Gjemsel heter sporet.
1: Ja.
0: Hva er konteksten?
1: Det var, ja.

0: Det var Bjerksted Jazzensemble det, og vi skal høre et spor til der de er involvert. De har vært viktige i det unge jazzmiljøet i Stavanger.
1: Ja, det var veldig viktig. Og vi har hatt veldig mange spennende prosjekt med Bjerksted Jazzensemble. Og det her er kanskje det vi skal høre nå, er vel en av de, det første jeg gjorde når jeg kom til Stavanger. Altså, vi spilte sammen med Lutt-spilleren Rolf Lislevann. Og ja, det er en av de fineste prosjektene jeg har vært med på. Så vi lagde plata av det noen år senere, da, sammen med gjengen som hadde vært med opprinnelig.
0: Det var liksom ikke et sånt samarbeid man så komme?
1: Nei. Nei, jeg tror alle var litt sånn der, eller alle oss elevene var litt sånn, litt skeptiske når vi fikk høre at vi skulle spille med en sånn luttfyr, og vi visste ikke helt hva vi gikk til, men alle ble jo bergtatt av å få spille med han. Og Tor Johansen, som har arrangert all musikken, og hadde jo skrevet nydelig.
0: Rolf Lislevann, altså en norsk luttspiller som bor i Paris, hvis ikke det er helt feil.
1: Han bor sist, så bodde han i Italia, vet jeg, men han jobbet jo litt rundt både i Italia og Tyskland og Schweiz og rundt om der.
0: Her skal vi i hvert fall høre han, uansett om han bor i Paris eller Italia, med Bjerksted Jazzensemble og Camilla Horde i La Pera Morra.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.

0: og stort er landet fort.
1: Hei sann, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.
2: Måneskinn I silhuett. Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

må lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

gjerne oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

Vi hadde skilpadde som het Pernille. Og så Birdy da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59. Og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land. I lille Bodø, der vokste vi opp.

0: Ordentlig radio. Hei, dette er Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig.

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

natten har høsten så vidt festa grepe. Sola heng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tid.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og håp.

0: og nåla i veggene mi.
1: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Energy.

Ramona, André, Pim, Chad og Bønde, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver kultiverer de sider som

0: disse eier en av den undergrunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.